Nyaagima yaafuya. Mbiɗe neetanima, mbiɗe neetani hoddundu, kadi hoddundu ne neetani renndo ngo. Hunde fof ko waɗa ɗo hannde ko yoowele. Sabu min a ɓooyi weltindiri min, a ɓooyi weltinde fittano. Jiɗaaɗo, koolaaɗo, nelaaɗo, taw nelaaɓe ɓe kiɓɓaani. Tan doya Ousmane e wakka Ousmane e helle Ousmane. Tan doya Ousmane wuuri ama dodde belal. Seydi Ba. Somi wiini sohlaani ni ko mbeɗa jokka hen goɗɗum ina anda holto paami. Seydi Ba. Hunde kam ko no wowti haalde inde. Minama gila hay hunde kewani, gila hay hunde wodani ha yetti o ɗo saaha bangi mo ketunda hanki o ha nani suba ko ɗon kenda. Yo gurdam ma juut, sibu so gurdam ma ɗo juuti ne waɗi ɓuure kewɗe. Nde wonno so juuti wona antantinata. Juuta bande en ɓe ɓe tina, juuta sehilaɓe ma ɓe ɓe tina, yiɗɓe ɓe ɓe tina, minen ñeñɓe ma kadi ɓe paggiɗa ɓe min tina. A firtani aade hakkunde ma e joomo, kadi a firtani aade hakkunde meɗen. Oɗo pullo noddirte Gamal Abdoul Nasir, oɗo wiite Mamadou Samba. Hande noon en kiiri ɗo hirde gay kaada. Mami haala nde joɗimi jonde nde koye laamorgo leyɗele Europe ɗe, nokko biyeteɗo Bruxelles, leydi ndi wiyete ko Belgique, leegal ngal wiyete ko forêt, galle o wiyete ko capanɗe nayyi e jeeɗiɗi laawol croissant 1190 forêt. Ko ɗon joɗimi mbeɗa filalmami. Ene wayno eɗen joɗodini jaatiji min ɗi ɗi kuccudirani, soko noon nomi haalani Seydi Ba ko ɓerɗe ɗe gondi. Albarka jibinani. Albarka ɓingguma ƴaagu ngu, albarka ha e dañjere nda e bandu men. Ina welimi kadi ƴeew ɗo jooɗimi filandemo lefol ngol nde mbeɗe welti. Nde wonde mbeɗa andi ko an joɗinimi jonde nde, sikki ala ko hooram joɗinimi jonde nde. So lefol fiilama leydi e leydi, tawrama ɗum neɗɗo leydi e leydi, yo yimɓeɓe jurnita holko fotata wadde noon. Gueɗe ɗiɗi mbaɗata noon, goho yidde nde, ɗiɗi nafoore nde, ko ɗum tan waɗata noon Seydi Ba.